0: أداة معدية كبسمة عبرة من القمر قبل الاحتجاب.
1: U sljedećem bloku slušamo dva, ajmo tako reći, domaća izvođača. Prvo ide Igor Božanić i sa njegovom divnom pjesmom Izdan gubih ruže trgajući. Igor će nastupiti 17.11. U Centru kulture Rimljak na ovom velikom koncertu na kojoj će biti dosta gosti. Bit će tu i grupa Dunjaluk, Leo Beslač i Nina Romić zajedno sa još nekim drugim glazbenicima, a Ninu Romić ćemo gledati i 9. prosinca u maloj dvorani Vatroslava Lisinskog, rekao sam u sklopu ciklusa Lisinski srijedom izvorišta zajedno sa grupom Dunije. Pa eto, slušamo u nastavku emisije prvo Igora Božanića Izdan gubih ruže trgajući, rekao sam, a nakon toga Dunije i Šetala se Ivanova ljubav.

0: jem boja mala zvezdica, hej, dojdi k meni, poljubi me grlica.
1: Izvorišta.